osoro nyankopon ye ye okase ye kata we ye kronkron otumfo nyame osaye ye yes sorry.